0: ילדים, עמדו, עמדו, עמדו ילדים.
1: Now, רוצו means to run. So when you hear Greg sing, רוצו ילדים, run children.
0: רוצו, רוצו ילדים, רוצו ילדים, רוצו, רוצו ילדים, רוצו ילדים. עמדו, עמדו, עמדו ילדים, עמדו, עמדו, עמדו ילדים.
1: Why don't we walk around one more time to Lecho Yeladim?